な、おられたと。あわかけばわとえ、あぽぽ、あてらまいえぺたま。いてやら、たたらあらけたとは、いろといとたとおらんね。まなころは、とこいてあうけたとは。でおいめねるたまりけていからなら、おうじゅ、Jesus, I surrender。とこいてあうけたとは。ケリロナナやらたきとおらんが、いろと、いいてくわと。で、とるおでもなこ。あがとえらい、とおんとぱんがかお。ありきやイエス、いあとやかおらのろと、いいとおらん。だで、ぽか、あぽかるぽ、ペネとるい、いらばるわんおり、あぴまい。いなで、とわとねえ、どんとぱで、とぱぱ。けらとえらまえ、てたえ、どんとぱ。え、ともあとおげかい、いらまんがきおなら。え、こや。キヤクネ。コイガトイエルヴァルワ。タデエヴァンリアヨニアピマイディペネタイディレバタウマロ。テロンガトライアリケアトゥヤヤラ。オロンガマダイエディチカゲラトゲリロエイタマリケナテトワ。コイガトイエルヴァルワエデマナコタデペルヴァタイサイエイカマロイドヤイタトゥルシトタトゥワーニ。エキミコトヤイホワ。こういうキテアケアイア、いカピキコトイアイア、こういうワイタタマイアイアラ、いつタガタオテトワ、アリキトタトアトイロトイテヤラ、アカキテイタウエノノラ、イテアトテイマイヤコエママイヤパインア、イリナキキトタトアトゲイエスウ、タタラアライタタトウオキノイラベ。ありきあいえぎろと、いとたたとおらんに、けりろあいえ、あとえかおらのたと、いろと、いとたとにおらん。あとたとがかわがまた、でとっとえでわるわ、おていながろ、おほせや、たねとっとんに、たねがきてに、けいさらえら、いできの。でんがらぽいなら、でおらんがまいでめたけでまぬや。で、我が、来てお、いとろ来てお、とはいとろ。こやかとや、たと。で、きみやがいと、たとあと。いろといてやおらんが、きりるたとい、たまりき、たうのとなばしれや。のてやら、えのてうらかととは、いろといとたとにらんが。いてやとはたといで、とはいとなろうわ。たべたといてら、いてや。で、やや。とたとわら、プレタトギとたとわとは。いもあいとのまらまえ、たとわまといるといてやぽに、とぽぽ、とりんあかわい、もあいあこい、たぱやんあじたまとあじが。とぷれあんあとえ、たとわ、とりととわちか、たまとやかまらかに。てかりろ、えかべんが、えかまるるやまといるといとまとにおらん。えかれおまとえぽぴが。かれおまとおらいえたいけ。カレオケインゴイオロガヤマイラロケイテネランギエオライタガタニマリラテインゴオイエスウエトウラインゴアエテアトウアカトウエマトイテレバキアアウトウロトイトランガネイテキミアンアヤクエイトウエティアポエトマトウエトワオコライテトウエディキテイテオメカトトワテプレネマトウエテアトワノトマトウエティタガタカトトワケリロトウチカナウキアカイアグリティナコタンケケテガレオライテタイケ、パレオワエンワイオロンアヨマイラロケティネランギエオライタンサニ、マリラ、ウユシュトマトアト、ケカカテトメトワ、イタナラベノマト。ノリエタトエルトイティアエティポポニマトイテコロンアトラチオ、プラトウエアガネイロワイトラチオ、トマトイティタタテカカロンロンマイトイティアポ、イトトワ、テカリロイトトリアマトイティトマトウォランア。えのぷあかぱにげおてらに。トマトウトパイノワ、トトマトウカイナイポカレア、イカトパイマイヤマトウ。ケリロイマナトウテラタケットプログラミ、デカマタンガチャワトマトウテコチャン。ケカチラマトウリシヤクイエシュトマトウアトウ、トマトウアコロコタイオライマトウ。アメネ。